Maar die liefde, die is er toch. Hij stond daar schaperig op de deurpost.